sua Yehowa obeshaw obeshaw fie obeshaw adwuma so obeshaw ma no obeshe aware no obeshaw me si Yehowa obeshaw me kai wo se anope se ye pon free hape anope no nsia ye pon ya yem papa bishop doctor ya owusu ansa wa hyehye enansia 6 days akwantuo 6 days ye shase adwada no nyame ye adoma ye be wie Saturday o se akomtere ene mpaibo fa wo ye funu to ho kakra ye shia e wo zoom no so anope 6 area 12 ena nwumre 8 mame fa meeting id no e ma na anope ye pompe wajoin join ye na woni ye nyina abompa ye meeting id no ye 836 480 7868 obo pe edu berem odu rema o passcode eye den o si Jesus Jesus in capital letters obo shemupe eno anono na oni yen ebom abo empire obo number ne pe oni yen ebom abo empire menim sa odi nyan kupon ne moa ebe yesa onyame ne moa eno ena wode ebe yesa bomade be kan ye ho anope na ye mo empire na Yehowa obeshew Yehowa obeshew a wonye mmobo Yehowa obeshew a obema wonia wope Yehowa obeshew ama esiwie ujidi abebia wo bia ka amen Yehowa obeshew me akuate no abusua bosumi bosumi eye yam papa nom ejanom omo bosumi enche Father's Day ye be di Father's Day ye be ana ejanom afi upe bibi pa ya ebeso eje biani a mampai bonoso ema yenua mema mo yem papa nom ene yen kununom se upe bibi pa me se bompa ye sonko ema yem papa nom yenua mema nom ene yen kununom yemmo empire ema ye mama mema no yen kanchre erade se oma ensi ye mama mema ni ye yen kanchre erade se oma yensi won ye papa pa Yehowa omehwe emema a womu webusuem ye mama mema ye papa nom ye kununom ye nua mema nom adabi akoye empire no wo abobofa afi we busumi hyeda pomma mema be me bi a wini mu ni bi a hyeda boni din na se erade se erade be hwe me nua be me be hwe me papa be hwe me ba be me be hwe me kunu be hwe madamfo be me mpa mene ne ye adwuma erade be sra no wo ye sa erade obetie na waye enu aye kenkai onyankopon asem na ebia na enu anya woni ye na esomoye enu ti anope ye san akenkai onyame asem na enu aye kenkai ye no eno aye kenkai Genesis anase Mose nwoma edi kan eti adrionum Genesis chapter 50 ye kenkai Genesis chapter 50 ye kenkai into ubetumi ahye ase ewo 22 na meme de mefa 24 no mefa 24 no into wo sha se ewo 22 na fa berie ebra abrantie bia ye tai kan ho asempa abrantie Joseph ebra wanyi na wabo akra na ono ehu ye se enche obefi atiasefo asase no so cloud and so good morning to you too.

ebeden ebetu enne ne so mesrew enti se pressure aba wenne ne so a mesrew enko ba bia ye wi a ye behwe enneama pressure no eba wenne ne so a ed, ed ba ana se nsunsuanso a edigawo

0: kraso na esi ben ho no ma sem no kese eno so so ahia chese atwabese no ma eni bra papa papa na no achi no ma ponten fire eye command no wo mo na ba nan kopie mu ho no ma eno mutim kika no ma si ani edum eye eja no na eye fire commander wo hwe edum jadjuma eko no so ma ponten eye DO2 akua brago wo no so so echem sane ye arahusemi be se dum ye no aba pa usima no enum eno mo nya ne tie se de asi ani o eno mo so ekagu mo kakanga kakra kra ne so mko duru hono no na chese nyame adom akra ne de ya hwere bi de ne so so na japade do na omutimi bo omomode a omutimi enso so hwere dum jana antre anko a chiri sedia ke dia befo ha obi a ebe wi a chi na no oten pan so so aba
1: dum ye no apa hosimanso na yenya ko efri adibe so ha obi so ye nti ekwan ne emu wakakra nse ma e delay e bedu ha no dum ye no apa ho smedio no so ba ye bedu ye na na ye bi ho se four tanker e kita petrol ena ashe ho ama eja atom ya ntia sempa driver no eja no se no e ma ne afri mu ye de body number police na mate ni die na me adom wo pride pa die na so ya de nemba ka e de ne ko ayarisa bian prempre di e wo musa enipa e biem bibi ro bia ho anka de na so japade aso if you say meta containers be nwotwe a e man for ton mu ne ma o mu sa ko mu de edididi e say ni nyina ahia e nyame na e be hwe won so amaye
0: enti eye nyame na na de adru de be no hye won so enya oti ye wono na mamponten eye fire command no ono ehye eye so DO2 akua brago eno no na mamemfa wo enwura mwa pasiachi ano so atwema mponua mensi no emwai na rosema asie ni abranti do nyi fie do no so ya no kishi wo ene sen wo tese eno atin na wone enya no bese mbiro eka no ho wo mo etisi mpam pam pam ebo apro pasiachi na obi abubu ya chese papa ke yesi wodo ani abubu wan abubu ya wura ne so da wodo ani we kwa na otin jaye otte prom prom to prom prom eh na dia na kwa sui wo mo kunti mo gwa dia kwa chese mrantia miesa ana wanu dia abubu ya ekoi ana chese ni wote atim nipa mro nipa mro ni nipa pu bai eto mu dimrika edigu abubu ya ne so no ana abrantia wo nya visa dunkuni wo dia ntia ne ye wo free free abubu ya ni na fo team no mo si ye ani ani ne wo so be de papa ma si bam no sibam na omujano na chese waye mre da wote so hwe hwe no msu hunu hwe abusu